0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Nacionalni restoran

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Za samo tri mjeseca 2026. je potrošeno više od 600.000 eura za ugovore o djelu, kazao Andrija Klikovac, odbornik DPS-a u Skupštini glavnog grada. Usvajanje finansijskog paketa za pristupanje potvrđuje Crnu Goru kao buduću članicu Evropske unije, istakao je potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove. Kapitalne investicije rastu, budžetski prihodi iznad plana, saopšteno iz Ministarstva financija. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Najbolji dokaz katastrofalnog upravljanja glavnim gradom je činjenica da je za samo tri mjeseca ove godine potrošeno više od 600.000 eura za ugovore o djelu, kazao je odbornik Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada Andrija Klikovac. On je na mreži X napisao da je za cijelu 2022. godinu utrošeno oko 700.000 eura. Posebno brine što pojedini zaposleni po ugovoru o djelu nemaju nikakav radni zadatak sem da otvaraju lažne naloge na društvenim mrežama i da botuju za vladajuće partije, rekao je Klikovac. On je dodao i da RTV Podgorica i dalje funkcioniše bez savjeta, te da se troše 2,2 miliona eura bez ikakve kontrole. Potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović pozdravio je današnju odluku Evropske komisije o usvajanju finansijskog paketa za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, ističući da ona predstavlja važan korak u daljoj operacionalizaciji evropske integracije i potvrdu kredibiliteta politike proširenja. U objavi na društvenoj mreži X potpredsjednik Ivanović naveo je da današnja odluka Evropske komisije predstavlja mnogo više od još jednog tehničkog koraka u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Usvajanjem finansijskog paketa za pristupanje Evropska komisija prvi put detaljno definiše kako će Crna Gora biti uključena u budžet Evropske unije kao buduća država članica. To je snažna potvrda da se više i ne postavlja pitanje da li će Crna Gora postati članica, već se planira kako će izgledati prvi dan njenog članstva. Ovaj paket predviđa način na koji će Crna Gora koristiti evropske fondove, ali i preuzimati obaveze koje imaju sve države članice. Istovremeno postavlja okvir za finansiranje razvoja naših opština, poljoprivrede, saobraćajne i komunalne infrastrukture, javnih usluga i drugih projekata koji direktno utiču na kvalitet života građana, istakao je Ivanović. Javne financije Crne Gore nastavljaju da ostvaruju izuzetno dobre rezultate. U prvih pet mjeseci ove godine budžetski prihodi nastavili su da rastu iznad plana, dok odgovorno upravljanje javnim financijama omogućava očuvanje fiskalne stabilnosti i snažan investicioni ciklus, saopšteno iz Ministarstva financija. Budžetski prihodi, ističu u saopštenju, ostvareni su na nivou od 1,187 milijardi eura, što predstavlja rast od 90 miliona eura ili 8,2% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 24,4 miliona eura iznad plana. Ovakvi rezultati potvrđuju nastavak snažnih ekonomskih kretanja, rast privredne aktivnosti, zaposlenosti i zarada, kao i unaprijeđenu poresku disciplinu, navode iz MF-a.
0: Sport.
1: Norveška je izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u uzbudljivom meču savladala obalu Slonovače rezultatom 2-1. Junak pobjede bio je Erling Haaland, koji je petim pogotkom na turniru u samoj završnici slomio otpor afričke selekcije i svom timu donio duel sa Brazilom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

gubimi. Najbolji gradski lagani El Radio 97.3.

0: Aj, aj, sir.
1: Prve i prave informacije El Radija. Tačno minut.
2: Za samo tri mjeseca 2026. potrošeno više od 600.000 eura za ugovore o dijelu, kazao Andrija Klikovac, odbornik DPS-a u Skupštini glavnog grada. Usvajanje finansijskog paketa za pristupanje potvrđuje Crnu Goru kao buduću članicu Evropske unije, istakao je potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove. Kapitalne investicije rastu, budžetski prihodi iznad plana, saopšteno iz Ministarstva financija. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Najbolji dokaz katastrofalnog upravljanja glavnim gradom je činjenica da je za samo tri mjeseca ove godine potrošeno više od 600.000 eura za ugovore o dijelu, kazao je odbornik Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada Andrija Klikovac. On je na mreži X napisao da je za cijelu 2022. godinu utrošeno oko 700.000 eura. Posebno brine što pojedini zaposleni po ugovoru o dijelu nemaju nikakav radni zadatak sem da otvaraju lažne naloge na društvenim mrežama i da botuju za vladajuće partije, rekao je Klikovac. On je dodao i da RTV Podgorica i dalje funkcioniše bez savjeta, te da se troše 2,2 miliona eura bez ikakve kontrole. Potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović pozdravio je današnju odluku Evropske komisije o usvajanju finansijskog paketa za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, ističući da ona predstavlja važan korak u daljoj operacionalizaciji evropske integracije i potvrdu kredibiliteta politike proširenja. U objavi na društvenoj mreži X potpredsjednik Ivanović naveo je da današnja odluka Evropske komisije predstavlja mnogo više od još jednog tehničkog koraka u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Usvajanjem finansijskog paketa za pristupanje Evropska komisija prvi put detaljno definiše kako će Crna Gora biti uključena u budžet Evropske unije kao buduća država članica. To je snažna potvrda da se više i ne postavlja pitanje da li će Crna Gora postati članica, već se planira kako će izgledati prvi dan njenog članstva. Ovaj paket predviđa način na koji će Crna Gora koristiti evropske fondove, ali i preuzimati obaveze koje imaju sve države članice. Istovremeno postavlja okvir za finansiranje razvoja naših opština, poljoprivrede, saobraćajne i komunalne infrastrukture, javnih usluga i drugih projekata koji direktno utiču na kvalitet života građana, istakao je Ivanović. Javne financije Crne Gore nastavljaju da ostvaruju izuzetno dobre rezultate. U prvih pet mjeseci ove godine budžetski prihodi nastavili su da rastu iznad plana, dok odgovorno upravljanje javnim financijama omogućava očuvanje fiskalne stabilnosti i snažan investicioni ciklus, saopšteno iz Ministarstva financija. Budžetski prihodi, ističu u saopštenju, ostvareni su na nivou od 1,187 milijardi eura, što predstavlja rast od 90 miliona eura ili 8,2% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 24,4 miliona eura iznad plana. Ovakvi rezultati potvrđuju nastavak snažnih ekonomskih kretanja, rast privredne aktivnosti, zaposlenosti i zarada, kao i unaprijeđenu poresku disciplinu, navode iz MF-a. Norveška je izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u uzbudljivom meču savladala obalu Slonovače rezultatom 2-1. Junak pobjede bio je Erling Haaland, koji je petim pogotkom na turniru u samoj završnici slomio otpor afričke selekcije i svom timu donio duel sa Brazilom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori promjenljivo, u prvom dijelu dana dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo. Od sredine dana ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Uključi radio i opusti se. L Radio. 974.

0: El Radija. Tačno minut.
1: Za samo tri mjeseca 2026. je potrošeno više od 600.000 eura za ugovore o djelu, kazao Andrija Klikovac, odbornik DPS-a u Skupštini glavnog grada. Usvajanje finansijskog paketa za pristupanje potvrđuje Crnu Goru kao buduću članicu Evropske unije, istakao je potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove. Kapitalne investicije rastu, budžetski prihodi iznad plana, saopšteno iz Ministarstva financija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Najbolji dokaz katastrofalnog upravljanja glavnim gradom je činjenica da je za samo tri mjeseca ove godine potrošeno više od 600.000 eura za ugovore o djelu, kazao je odbornik Demokratske partije socijalista u Skupštini glavnog grada Andrija Klikovac. On je na mreži X napisao da je za cijelu 2022. godinu utrošeno oko 700.000 eura. Posebno brine što pojedini zaposleni po ugovoru o djelu nemaju nikakav radni zadatak sem da otvaraju lažne naloge na društvenim mrežama i da botuju za vladajuće partije, rekao je Klikovac. On je dodao i da RTV Podgorica i dalje funkcioniše bez savjeta, te da se troše 2,2 miliona eura bez ikakve kontrole. Potpredsjednik vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović pozdravio je današnju odluku Evropske komisije o usvajanju finansijskog paketa za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji, ističući da ona predstavlja važan korak u daljoj operaciji nacionalizaciji, evropske integracije i potvrdu kredibiliteta politike proširenja. U objavi na društvenoj mreži X, potpredsjednik Ivanović naveo je da današnja odluka Evropske komisije predstavlja mnogo više od još jednog tehničkog koraka u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Usvajanjem finansijskog paketa za pristupanje Evropska komisija prvi put detaljno definiše kako će Crna Gora biti uključena u budžet Evropske unije kao buduća država članica. To je snažna potvrda da se više i ne postavlja pitanje da li će Crna Gora postati članica, već se planira kako će izgledati prvi dan njenog članstva. Ovaj paket predviđa način na koji će Crna Gora koristiti evropske fondove, ali i preuzimati obaveze koje imaju sve države članice. Istovremeno postavlja okvir za finansiranje razvoja naših opština, poljoprivrede, saobraćajne i komunalne infrastrukture, javnih usluga i drugih projekata koji direktno utiču na kvalitet života građana, istakao je Ivanović. Javne financije Crne Gore nastavljaju da ostvaruju izuzetno dobre rezultate. U prvih pet mjeseci ove godine budžetski prihodi nastavili su da rastu iznad plana, dok odgovorno upravljanje javnim financijama omogućava očuvanje fiskalne stabilnosti i snažan investicioni ciklus, saopšteno iz Ministarstva financija. Budžetski prihodi, ističu u saopštenju, ostvareni su na nivou od 1,187 milijardi eura, što predstavlja rast od 90 miliona eura ili 8,2% u odnosu na isti period prethodne godine, odnosno 24,4 miliona eura iznad plana. Ovakvi rezultati potvrđuju nastavak snažnih ekonomskih kretanja, rast privredne aktivnosti, zaposlenosti i zarada, kao i unaprijeđenu poresku disciplinu, navode iz MF-a. Norveška je izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u uzbudljivom meču savladala obalu Slonovače rezultatom 2-1. Junak pobjede bio je Erling Haaland, koji je petim pogotkom na turniru u samoj završnici slomio otpor afričke selekcije i svom timu donio duel sa

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Dvije godine neprekidnog rasta troškova, sindikalna potrošačka korpa dostigla 2110 eura. Pošto je život vrati oružje, za dva mjeseca vraćen 101 komad oružja i preko 3400 komada municije. Irska preuzima predsjedavanje Savjetom Evrope. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Centar za edukaciju, informisanje i sindikalna istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu za drugi kvartal 2026. godine. Iz Unije slobodnih sindikata saopšteno je da ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za period april-maj-jun 2026. godine iznosi 2110 eura. U poređenju sa prethodnim, odnosno prvim kvartalom 2026. godine, sindikalna potrošačka korpa zabilježila je rast od 20 eura, odnosno 0,96%. Od ukupno 10 kategorija troškova definisanih metodologijom za izradu sindikalne potrošačke korpe u drugom kvartalu, promjene su zabilježene u tri kategorije. Troškovi prehrambenih proizvoda povećani su za 3,88%, dok su troškovi proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja porasli za 3,23%. Istovremeno, do smanjenja je došlo kod troškova stanovanja i komunalija, koji su niži za 3,77%. Kako su zaključili iz Unije slobodnih sindikata, uporedna analiza sindikalne potrošačke korpe za posmatrani kvartal tekuće godine u odnosu na drugi kvartal 2025. odnosno 2024. godine ukazuje na to da je u dvogodišnjem periodu došlo do rasta od 240 eura, odnosno 12,84%. Tokom maja i juna 2026. godine u sklopu kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godina, u više gradova širom Crne Gore građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih naprava. Kako su saopštili iz uprave policije, najviše oružja u maju i junu predato je u centralnoj i južnoj regiji države. Irska je u srijedu preuzela od Kipra šestomjesečno predsjedavanje Savjetom Evropske unije, tokom kojeg će jedna od glavnih tema biti budžet za naredni sedmogodišnji period. Irska će kao predsjedavajuća zemlja imati ključnu ulogu u pregovorima o narednom višegodišnjem finansijskom okviru, što će biti jedna od glavnih tema u drugoj polovini godine. Tokom predsjedavanja Irska će biti domaćin dva

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Dvije godine neprekidnog rasta troškova, sindikalna potrošačka korpa dostigla 2110 eura. Pošto i život vrati oružje, za dva mjeseca vraćen 101 komad oružja i preko 3400 komada municije. Irska preuzima predsjedavanje Savjetom Evrope. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Centar za edukaciju, informisanje i sindikalne istraživanja utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu za drugi kvartal 2026. godine. Iz Unije slobodnih sindikata saopšteno je da ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za period april-maj-jun 2026. godine iznosi 2110 eura. U poređenju sa prethodnim, odnosno prvim kvartalom 2026. godine, sindikalna potrošačka korpa zabilježila je rast od 20 eura, odnosno 0,96%. Od ukupno 10 kategorija troškova definisanih metodologijom za izradu sindikalne potrošačke korpe u drugom kvartalu, promjene su zabilježene u tri kategorije. Troškovi prehrambenih proizvoda povećani su za 3,88%, dok su troškovi proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja porasli za 3,23%. Istovremeno, do smanjenja je došlo kod troškova stanovanja i komunalija, koji su niži za 3,77%. Kako su zaključili iz Unije slobodnih sindikata, uporedna analiza sindikalne potrošačke korpe za posmatrani kvartal tekuće godine u odnosu na drugi kvartal 2025. odnosno 2024. godine ukazuje na to da je u dvogodišnjem periodu došlo do rasta od 240 eura, odnosno 12,84%. Tokom maja i juna 2026. godine u sklopu kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godina, u više gradova širom Crne Gore građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih naprava. Kako su saopštili iz uprave policije, najviše oružja u maju i junu predato je u centralnoj i južnoj regiji države. Irska je u srijedu preuzela od Kipra šestomjesečno predsjedavanje Savjetom Evropske unije, tokom kojeg će jedna od glavnih tema biti budžet za naredni sedmogodišnji period. Irska će kao predsjedavajuća zemlja imati ključnu ulogu u pregovorima o narednom višegodišnjem finansijskom okviru, što će biti jedna od glavnih tema u drugoj polovini godine. Tokom predsjedavanja Irska će biti domaćin dva samita. 12. novembra biće održan samit Evropske politike.

0: Marketing L Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije, El Radija. Tačno u minut.
1: SDP koje pripada Amina Cikutić je nepoželjno čak i u crnogorskom parlamentu, saopštila Valentina Minić, predsjednica foruma Žena demokrata. Dvije godine neprekidnog rasta troškova, sindikalna potrošačka korpa dostigla 2110 eura. Poštuj život vrati oružje, za dva mjeseca vraćen 101 komad oružja i preko 3400 komada municije. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Savez koji se prodao Dušku Markoviću i Jacu Mijailoviću može mirno da spava, još malo, dok ne svane ono što smo za njih dodatno otkrili, pa se unaprijed radujemo još jednom skupštinskom duelu. Tada će se tek šokirati i oni oko njih, saopštila je Valentina Minić, predsjednica foruma Žena demokrata, reagujući na izjavu funkcionerke Evropskog saveza Amine Cikotić. Poručila je da ne zna gdje su demokrate nepoželjne, SDP.

gdje bi trebalo, gdje vas najviše boli i vas i one koji su ovu zemlju unakazili. A ovo je tek posebna poslastica. Završili su kao privezak Duška Markovića u koaliciji sa ekstremnim Srbima koje su godinama plašili, proklinjali i od njih pravili babaroge. I sad da bi odbranili sebe, priznaše i da je Aleksandar Vučić evropski lider jer je njegova partija pridružena članica Evropske narodne partije, navela je ona. Juče su im, kaže Minić, Srbi bili smak svijeta, a danas koalicioni partneri. Juče im je Vučić bio prijetnja Evropi, danas im je evropska referenca. Juče su se kleli u principe, danas

U informisanje i sindikalne istraživanje utvrdio je sindikalnu potrošačku korpu za drugi kvartal 2026. godine. Iz Unije slobodnih sindikata saopšteno je da ukupna vrijednost sindikalne potrošačke korpe za period april-maj-jun 2026. godine iznosi 2110 eura. U poređenju sa prethodnim, odnosno prvim kvartalom 2026. godine, sindikalna potrošačka korpa zabilježila je rast od 20 eura, odnosno 0,96%. Od ukupno 10 kategorija troškova definisanih metodologijom za izradu sindikalne potrošačke korpe u drugom kvartalu, promjene su zabilježene u tri kategorije. Troškovi prehrambenih proizvoda povećani su za 3,88%, dok su troškovi proizvoda za ličnu higijenu i njegu zdravlja porasli za 3,23%. Istovremeno, do smanjenja je došlo kod troškova stanovanja i komunalija, koji su niži za 3,77%. Kako su zaključili iz Unije slobodnih sindikata, uporedna analiza sindikalne potrošačke korpe za posmatrani kvartal tekuće godine u odnosu na drugi kvartal 2025. odnosno 2024. godine ukazuje na to da je u dvogodišnjem periodu došlo do rasta od 240 eura, odnosno 12,84%. Tokom maja i juna 2026. godine u sklopu kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godina, u više gradova širom Crne Gore građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih naprava. Kako su saopštili iz uprave policije, najviše oružja u

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti promjenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su mogući i vremenske nepogode. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviše dnevna od 20 do 30.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Nedolazak tri ministra na kontrolno saslušanje je uvreda za penzionere, kazao politički direktor DPS-a Mihajlo Anđušić. SDP kojoj pripada Amina Cikotić je nepoželjna čak i u crnogorskom parlamentu, saopštila Valentina Minić, predsjednica Foruma žena Demokrata. Donijet školski kalendar za 2026. u 27. godinu, zimski raspust tokom cijelog januara. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Nedolazak troje ministara na kontrolno saslušanje o položaju penzionera predstavlja skandal i otvoreno nepoštovanje skupštine, institucija i uvredu za više od 130.000 penzionera u Crnoj Gori. To nije samo izostanak sa sjednice, to je bježanje od odgovornosti, kazao je poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore na današnjoj preskonferenciji. On je pitao zašto bježe. Bježe od odgovora zašto su izjednačeni penzionere sa 40 godina radnog staža sa onima koji imaju svega 15 godina staža osiguranja, čime su obesmislili princip rada i doprinosa. Bježe od odgovora zašto obećana prosječna penzija od 600 eura nije ostvarena ni godinu i po nakon roka koji su sami postavili, dok je danas prosječna penzija svega 560 eura, rekao je između ostalog Anđušić. Savez koji se prodao Dušku Markoviću i Acu Mijajloviću može mirno da spava još malo, dok ne svane ono što smo za njih dodatno otkrili, pa se unaprijed radujemo još jednom skupštinskom duelu. Tada će se tek šokirati i oni oko njih, saopštila je Valentina Minić, predsjednica Foruma žena Demokrata, reagujući na izjavu funkcionerke Evropskog saveza Mine Cikotić. Poručila je da ne zna gdje su demokrate nepoželjne. SDP kojoj pripada Cikotić je nepoželjna čak i u crnogorskom parlamentu. Narod ih je strpao na crnogorsku crnu listu nepoželjnih i to zadovijek sa procentom ispod cenzusa. A kao što vidite, demokrate su baš tamo gdje bi trebalo, gdje vas najviše boli i vas i one koji su ovu zemlju unakazili. A ovo je tek posebna poslastica. Završili su kao privezak Duška Markovića u koaliciji sa ekstremnim Srbima koje su godinama plašili, proklinjali i od njih pravili babaroge. I sad, da bi odbranili sebe, priznaše da je Aleksandar Vučić evropski lider, jer je njegova partija pridružena članica Evropske narodne partije, navela je ona. Juče su im, kaže Minić, Srbi bili smak svijeta, a danas koalicioni partneri. Juče im je Vučić bio prijetnja Evropi, danas im je evropska referenca. Juče su se kleli u principe, danas se kriju iza onoga što su do juče prezirali. Narod bi rekao malo pameti, blago Božije, a ja bih dodala, kod njih je nema ni za kusur, poručuje Minić. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je školski kalendar za 2026. u 27. godinu i kalendar vaspitno-obrazovnog rada u predškolskom vaspitanju i obrazovanju za 2026. u 27. godinu, čijim je donošenjem prvi put na sistemski način usklađeno trajanje obrazovno-vaspitnog procesa u školama i vaspitno-obrazovnog rada u vrtićima, saopšteno iz tog resora. Kako su naveli, ovakav pristup predstavlja važan iskorak ka stvaranju obrazovnog sistema koji je istovremeno posvećen kvalitetu vaspitanja i obrazovanja, dobrobiti djece i potrebama porodice. Donošenjem oba kalendara obezbjeđuje se veći kontinuitet i stabilnost vaspitno-obrazovnog procesa, ali i adekvatan period odmora djece od institucionalnog vaspitanja i obrazovanja, što je od posebnog značaja za njihov pravilan razvoj i kvalitetnije provođenje vremena sa porodicom, saopštili su iz ministarstva. Dosadašnji fudbaler Rena Jeremy Jacque od danas je i zvanično novi igrač Liverpoola. Transfer ovog 20-godišnjeg mladog reprezentativca Francuske vrijedan je, po navodima britanskih medija, 60 miliona funti.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Uključi radio i upusti se. L Radio 974.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti promjenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Nedolazak tri ministra na kontrolno saslušanje je uvreda za penzionere, kazao politički direktor DPS-a Mihajlo Anđušić. SDP kojoj pripada Amina Cikotić je nepoželjna čak i u crnogorskom parlamentu, saopštila Valentina Minić, predsjednica Foruma žena Demokrata. Donijet školski kalendar za 2026. 27. godinu, zimski raspust tokom cijelog januara. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Nedolazak troje ministara na kontrolno saslušanje o položaju penzionera predstavlja skandal i otvoreno nepoštovanje skupštine, institucija i uvredu za više od 130.000 penzionera u Crnoj Gori. To nije samo izostanak sa sjednice, to je bježanje od odgovornosti, kazao je poslanik DPS-a u Skupštini Crne Gore na današnjoj preskonferenciji. On je pitao zašto bježe. Bježe od odgovora zašto su izjednačeni penzionere sa 40 godina radnog staža sa onima koji imaju svega 15 godina staža osiguranja, čime su obesmislili princip rada i doprinosa. Bježe od odgovora zašto obećana prosječna penzija od 600 eura nije ostvarena ni godinu i po nakon roka koji su sami postavili, dok je danas prosječna penzija svega 560 eura, rekao je između ostalog Anđušić. Savez koji se prodao Dušku Markoviću i Acu Mijajloviću može mirno da spava još malo, dok ne svane ono što smo za njih dodatno otkrili, pa se unaprijed radujemo još jednom skupštinskom duelu. Tada će se tek šokirati i oni oko njih, saopštila je Valentina Minić, predsjednica Foruma žena Demokrata, reagujući na izjavu funkcionerke Evropskog saveza Mine Cikotić. Poručila je da ne zna gdje su demokrate nepoželjne. SDP kojoj pripada Cikotić je nepoželjna čak i u crnogorskom parlamentu. Narod ih je strpao na crnogorsku crnu listu nepoželjnih i to zadovijek sa procentom ispod cenzusa. A kao što vidite, demokrate su baš tamo gdje bi trebalo, gdje vas najviše boli i vas i one koji su ovu zemlju unakazili. A ovo je tek posebna poslastica. Završili su kao privezak Duška Markovića u koaliciji sa ekstremnim Srbima koje su godinama plašili, proklinjali i od njih pravili babaroge. I sad, da bi odbranili sebe, priznaše da je Aleksandar Vučić evropski lider, jer je njegova partija pridružena članica Evropske narodne partije, navela je ona. Juče su im, kaže Minić, Srbi bili smak svijeta, a danas koalicioni partneri. Juče im je Vučić bio prijetnja Evropi, danas im je evropska referenca. Juče su se kleli u principe, danas se kriju iza onoga što su do juče prezirali. Narod bi rekao malo pameti, blago Božije, a ja bih dodala, kod njih je nema ni za kusur, poručuje Minić. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija donijelo je školski kalendar za 2026. 27. godinu i kalendar vaspitno-obrazovnog rada u predškolskom vaspitanju i obrazovanju za 2026. 27. godinu, čijim je donošenjem prvi put na sistemski način usklađeno trajanje obrazovno-vaspitnog procesa u školama i vaspitno-obrazovnog rada u vrtićima, saopšteno iz tog resora. Kako su naveli, ovakav pristup predstavlja važan iskorak ka stvaranju obrazovnog sistema koji je istovremeno posvećen kvalitetu vaspitanja i obrazovanja, dobrobiti djece i potrebama porodice. Donošenjem oba kalendara obezbjeđuje se veći kontinuitet i stabilnost vaspitno-obrazovnog procesa, ali i adekvatan period odmora djece od institucionalnog vaspitanja i obrazovanja, što je od posebnog značaja za njihov pravilan razvoj i kvalitetnije provođenje vremena sa porodicom, saopštili su iz ministarstva. Dosadašnji fudbaler Rena Jeremy Jacquet od danas je zvanično novi igrač Liverpoola. Transfer ovog 20-godišnjeg mladog reprezentativca Francuske vrijedan je, po navodima britanskih medija, 60 miliona funti.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Meteo izvještaj ti donosi.
2: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
4: Sutra će u Crnoj Gori biti promjenljivo, oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.

0: 0 1 0.
1: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.
2: Don't close your heart.